0: مطلب دوکای نو اشم برا کای لے کرا ہت پیرو
1: سم تک تو با
2: لے لے لے لے ہوے سی سی سی سی سی دا چی چی دا پھمو سا ائی پو تھورا
0: دیکھو یعنی یعنی کای نو بینن تو ہے ہا کای نو بنن
1: تو رگے تا
0: پی کم جن پائی جی نا ہے کای نو نن تن کھائم کوڑی تو
1: اش یعنی کای تو رگے تا
0: یعنی
1: سی سی سی دا لے رے سی اوا با دو ہائی رو کو
0: اوے
1: چھم دا
0: اوے
1: ہائی رو ہائی
0: سے
1: ٹنگل
0: ٹنگل سے
1: بس
0: اے اے اے چاکین وے اے نس دی دا تو اے موے دی چاکین پین دی نسائی تا کومے گی موندو اس
1: اش کھنجی لرو نو کہ دو گی تا
0: کم دے پنگم دے بنی
1: مائی زوم تم لکھنے میں بہت کوئدرم نے کو
0: ان تک کی ماں گنے چھم پور پور روئے ماں بو ان چھو بنگ ہم گدا با می دا سنگ نے چھے رائز اے
1: شین لو رے سی کوئی تا
0: کہ انہوں نے تھک کی دوں نہیں کہنو سائن اینا پیسے لگم سے ہائے کاندا یاد تھک پا ہو گئے تھی اے دن یاد پین تھک دم اسی تھی
1: اے تا سم کور گے کو تو لو شل سے او تا سم او تا سم
3: او لائے لائے لائے
1: اے تو سا اے کوئی سے کہتا ہے یا من پاوی رو
0: ہو ہو ہو تو تا سم ہدر تو تن کھائم دنگ پیر کھو تا سم
1: اش تن کھائم گا
0: بائی
1: شدی ہنجلر دی یار روی دی تو
0: کری کی ہنجم بنو تھکی دونے نشی دینے پینا تھکت بنے تو تھکت با
1: کری نو انہوں چاو تھوی سی نشی دی ما تھوائی سی انہوں نو آئی تن اوی دا کئی دو گوی آور گئی ناو گو
0: چمے تسام چمے آئی نشی دی ام نو آئی تی یام دوار ہوئی
1: ادو بو آئی با کنا بنو اینا نو نو آئی تری سی
0: گو آتے کنا سنتی آگوئی کی کاؤنسلر کمار آئی دو کمار آئی دو آدو دو
1: کری کی نو ما دی کئی دو نو بی آور گئی کئی نو نی دتا شا ای کوئی تاو سے ماگی بھوتا ما سام قیق لے پا دونا تم بچا با کھنگ دا بھنگ خی اون ٹوک نا ہوا نا چینزے گی بنے گا ادو گا ہو شکنا کئنو کئنو یام ہائی رے اے
4: ہوئی نیا اینا او چاو تھوئی دی ہے کمار کی دمگ یام کرنا چین دن چون دن ہونا چا کیوں نی
0: تو تو تو آدو نی نتی ای بو ہانا یو سمائی نا تھم برا با ہاں ماگی بھوتا نو ngam بدے گی نمیت تا بھاو با تھک پدا ہاں نا پیک انی اوم دنگ تھک پدا ngau جرم با ای سے نشی دی شیر پا دی با مکہ ngau یاد رہتا ما من نکھل بدی نے آیا مان ای بو یام نا لو نا توپن توپنی
4: چمی چمی
0: یام توی نا آیا پیسو نا تی نوم پھادو لمبی دگا تھینگ نا پدا تا کمار شیل کتے پیرم با آیا بو مان توپا ما کھومگا ایت سکی نسی شو نی نسی شو میون دسنگا کا اینا شم نگی لپا سنگا کتن پیو نا آیا بابو مان ngamna adum pirakta bhai wanla to biman khang da ba misa khang da ba
4: niya bsin ju na ti ma ju phatman de na du ti
0: nga si wa si khak na ti da ta sa wa ma am le ye ba ai ne ne tam ba gi loi ba kham ba sum na na adu bu di bot ku si lag tre da na khang ne ma
4: eh yam he na su khalu ro nu inaw ji di ma ga ma na du sharu pu di ne irim lem ne le tho ha natra tu ba
1: sumi
0: yes tao ga di sum ro ga di di sum ro ba ma ga pulam ba ma gi mi o ram ba ma ya ma ma ma gi mong ya ning da ba de gi ne tho lak ba ko tho nga ma le ye o ji ai na ne lo in khang ye ma na ma mang da bor ka gi du zo ai na ne yu pithak pithak ta na ਕੋਮਬਗਿ ਨੇ ਸਮਨਾ ਦਿੱਤਰਾ ਕਾਹੋ ਬੇ ਵਾਨੀ
4: ਹਾਂ ਨੰਨ ਯੂ ਬਿਥੇ ਬਾ
0: ਮਾ Purumato ma loi kaure ta sam. Ma loi kaure patapo patapo mine.
3: Sto ke durgi tonbo. Toba.
0: Nge kai gi toba. Toi tung tong toi. Ma yam patapa ase agoi ta sam na yu gar ga yon jai se. Ase angang mangale patapo tabak tore na Mase tingwa dana maira paibi inchiline
4: a singbre ne
0: ka patri re ho ba
4: ye ma makna
0: ma ase nahan ne sida maira paibi la mi do me maya mam la am do ta sam ma ne inchin bre ni mi
4: ye
0: ai ti happy bne a sang nu sang su kai su kana ro na ai happy bne
3: ma ni ta sam ai koi wine hai se loi suman
0: chumbne
3: Adutta Sam, a quick zikayatar.
4: Ah, Sana Baga, Sam Kuntra, Sam Kuntratar, a Sam, a canamodi.
3: Yeah.
0: She's a little bit. Board kahan ba board kahan da bagi so ain pairi aduga ma gumba counselor pitru mana south ho engonda singna baga sai no tu no ni ni ma oi board pura ain ni
3: mali
0: ain ni
3: right ito board board I do ito ne
0: mali
3: ta sha ai khoe mu user ge
4: hoi pare pare Hey, hey, Dumba, I'm a sea. My young woman, but tell him go.
3: Hi, the Sam, I don't pan a book.
0: Board, I do. Board, I do. I see muck winning the call. Me must come the ball. So cut the boy.
3: Slowly, me talk it. She'll make crying, meaning a quaint lying there.
0: Magi bought one buggy, so in a pie.
3: Yes, right.
0: Mwani, ma. Mwani, ma.
4: So, two in Bangangse. You bombs a buggy walk at them. Me the corn bangangimus. Manangang bawada, ain't yanning, but my mamma yawning. Haduga, counselor Kumana, I knew you were sickening. I give him never gillam be macham, catch him teacher as you were. Man, me am da. I ran but put the bellum be when I go all letter. Pipe. I'm a mummying up that letter. I saw I go by tea time. Sierra.